0: Charlotte here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

0: Var det Sombra, og det var Home Wrecker, du fik onsdag aften her på ABC, hvor vi også gav dig Tove Lo sammen med belgiske Stromae på Det Fleur onsdag aften, hvor vi også har solformørkelse på programmet her. Om en halv times tid, så har månen taget sin første lille haps af solen, og i den forbindelse, så har vi også fundet et par solsange frem til dig, som måske, ja, som en lille sjov ting her til aften. Det næste her, det er nemlig et nummer tilbage fra 1999 fra Len, der hedder Steal My Sunshine, og det kan man vist roligt sige, det er det, der sker her til aften.
1: Yeah, Tim. Hey, you talk to Mark lately? Talk to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down.
1: Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well,

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Vi fortsætter med mere solskinsmusik her denne aften, hvor solformørkelsen er godt i gang over Danmark. Her får du Mø og Diplo. Og mens du står og kigger op, husk at have dine solbeskyttelsesbriller på. Sun in our eyes.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Ja, Nick og Jay mod solnedgangen her på den onsdag aften, hvor det her over Danmark har oplevet den største solformørkelse siden 1950'erne. 80% har månen dækket solen her til aften, og solen er altså på vej tilbage til sin fulde styrke igen, og alligevel ikke, den er på vej nedad, derfor også lidt solformørkelsemusik. Her er der solnedgangsmusik fra Nick og Jay. Noget, der ikke har noget med sol at gøre, men et andet vejrfænomen, nemlig regn, får du her fra Dave sammen med Thames på Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me